0: yang xie ru ga ru zu la yang e xie ri yang yi lin zhi zhe yi er jie li me yang e ni yang ao lang cha mu bi la yang e zhe nor long chu la ao lang er jie la yang e qi ktam nye mu xie ri ve zhe ni yang e yi ne Lê tê lên rô xa ngà kàng nà yàng ơ yô lơ.
1: Sì đèn chì sàng khuẩn chọc bù nàm bà. Thang đè à lăng trung giám ngà rìa chì chì bì lê chân tông chìm đà nè chọc. Lê chân đè xôm chì bà sàn chân chù tàng. Xôm chân gàn khờ bà chè rung trà khì. Sà kì lò bà sàn chân chù. Chè chù sà kì lò bà à gàng chì chè rung tàng. Xô nù mà rìn chì nè nì hìn. Chè chì nèm bà rà quà chân chì. Tà đì mù.